0: me ma po so sama kwa ba edin ni eje netu vusu ya jima o ye afordable edin e be ba no eno no apostle sam
1: great doctor
0: apostle
1: doc
0: enesu eya da twedi ampo tutrubun su basa ya dom waye
1: you
0: asem ne se or say ye ma ye ni eji e wodanum
1: you
0: na ye di emu ahurusie
1: eno kre
0: apostle ne sunday
1: eno ye sunday
0: adanse akodo atwa gu from no mi ensa ba pemisa bri ene ni ye